0: Father, we thank you so much.
1: Amen.
0: We honor you tonight.
1: Amen.
0: We declare your supreme mercy.
1: Amen.
0: Ancients of days, the I am that I am. Jehovah Nisi, Jehovah Makadij. And I dream what you did when you were when I see you on your day, my war. Why, dear? Why, yeah, I'm your sir. I'm pa. Wouldn't it unyamia? Otiase. And I be a cassa and you yam and it and come for a in the cabia and come woo a radidin. And I was say, Ura, we thank you so much, King of Glory, for counting us among the living in the name of Jesus Christ. Amen. All right, quick one. I want us to pray the next prayer topic. We are asking God for forgiveness. And you have a bomb pipe, I can't catch the wind. Oh God, show me your grace. Adi, mami when you nyam, wabasa. Mami when you nyam, no wabasa. And you have a bomb pipe. And no nebe ye empire, I be born on a jeepa. You ready, my young one, munyam. And wabasa, ready, ya dum. Na unti mi mompa we abra oti bonimo ti yesre bonifache kosi. Oh Lord, wash me with your cleansing blood and forgive me of all my sins. Please lift up your voice and pray for forgiveness.
2: Every sin that I have committed against
3: I am a dog,
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

dama uzi on tea zango mono uzi ati uzi ya wese uzi ya wese akwadana ni papa man uzi ya we uya we uya we na uzi eh eh and then one of our buzu bye bye.

0: se wa jeme.
1: Na so ne mi komo no na bia ni.
0: Mo tie nwum no nwum na bua wure wura me ho. Baby a utie mi free anope bi anope. Tokru bi a wushim. Baby a utie dwumadie e free bi a. Minim amania